0: da brantie ne hia odifuo no odifuo no musa mu nyen tin tin tin tin ana me ko sunsun wi ase ana me ko hunu fiefu abeifu so mu twesi a da bi brantie ne ni odifuo bom poni mpu one on one ana odifuo emma na ebo ne ho ban satam no na Dr. Amuzuna.
1: Yes, my God.
0: Yeah. Kete kete kete kete kete kete. Ubika wasi kolenge lenge.

ti ne fie da nobody as e busu yesia tro se fie da die e be se e ko do se ni wari ale na wika sra ya o de se we fi wo fu kwa ma ne hawo no budget 3 points wadi as e